0: mantem mu na ye kwa kugina eye wonkro ba kwa e frane sem ahonjo na ahonjo kwa kuafo a wo eye ahonjo ana sabram no ekesomani aboa biem no omo chese kokue hu ensem ne ne dua ne ne ton hu ensem akwa kwa den de ampa na me wadom na wetim abram kokue ya so doso no watie wate hu ahasu a no hata ama kokue na wo no e me ahodo bi wo krampo a wo se wo ton kokue no krampo a wo ye sampotem ho a ebi enu ho eti jise wuchina kope bebia ebia koko center sini bi wo na watimi akwa akotom onkrampo do mu eche so mu koko no ekomre ebi eti se yebre woni ase afi nso no krontan ene ne mi ahodo ho ana mutimi koko ni fre ye ahonjo ho ede kosa mi ansa watimi nyi bebi akwa akotom to mo sira ban se wonpe eye nmekuo a omo sheshe aban ase a omo toto koko ni bia yebetimi do maba mpetem ho a koko no mu wie ya no mda ma omo no mo nso etimi ato na bibia akoso yentie adehie wom kasamafo ayewura John Paul Aweneba wono ana ye panipa a woda sa ye koko akuafo ya wom petem ho ano yentie no ana ekotie won enso eneno yura John Paul Aweneba nene ene ekotie no amana enso wa sare tudwa se oba mpesua ne so ho a tese ade fence mobile network se mije bebi na maker se network nye kura timpo munya ha bi kura mpa so benya eye koko essential officers ne technical men ni nomo nomo di nkomo di afa koko ehu eno mo ha wodo ekoso mpesua no ho no eno so kura ho akwa akwa den pa nti no omo se se mpenifo mpe mpenifo ade she bia omo ti ma bebe ye omo network ni dia ma wo mu e won pesua no so intie
1: e to mebe no mi bisase ye ndie ye nka ga na ho ana ana se ye ga na ma na sunday die e che se ta telefoni me ya dia e bua ma e pom judi e gba ho asem na so ye ndie die e fini salefo akunjo do fulon pa kakaka che su beve ene pa dromi telefoni biara e ni to nti se ne be ya frem penifo ti e kuku wa ha se ne be ya frem penifo se e kuku e mwa mwa na ha ye won tu da me fe mo be ti ofu ni de ka oni na nti mi ye even the global market e kokra se e bi tu nyama won aso ati se ye bo kuku wa ha mo mbi a no mo e be to bi ana se ko e be boy wa ha o ai ha ye fat nti mi e de mu ga en ko ye se se be ti but ai ai
0: John Paul Aweneba wano ana eda ekoi ano and with the 772 Jan and Anusi and a district extension coordinator Edema Eye Dodi Papase Koko District District no. What do you two watch as a moon some Kenya no mate on betu one among the Mimuyano network once and semino on my no money you make who don't be akasa no mate me abayom emwa and no a woman for Lovesen Tete Ninsemono so edit to be in Tino.